pero na ti tono la ta vale te mire na hia yo e lulu mero uru ho nga le ma mai fai le mulo sa pa tano pa pa fai na ti ma to mai tono la fai fai nga luenga ya le ala bre nga luenga lu sia nga ma oe ya ko nga ya nga luenga nga ya ti le fali ya po na fai fa to ama tanga luenga pa tano pa tuli ma na ya ma le ta tu pro kala mi se fu maroina.